0: Yabato,
1: you know, you can't even so, or my son, or my son.

Never sound yet, yes, it is. You wouldn't have so many.

now.

one is in ye. I am a man.

chubbing my

nyamisra obi biara nyamisra obi biara se de biara da wunya bre na wodi radio eto our redeemer esan se wankasa wunim se ebre wei eye bra e wo se ye kambu mu de biara da eche radio asem ye dem panimfo ase e wo camp meetings ronkon so a onyamena na kwantwere ne hyehye so aboa na afei Oma yenye na ansu yetu mi enye mu echefa. Akasafu bibri. Na yedari radiasi bibri. Wansema hudu ayati ye minimse enye kwa. Ubibi arabebo modi yinse ubitu mi. Enya bibi umu na fi watu mi edi aye juma. Nyamema ni ayesu ya debiara dano etu nyadu yinsi krisu yesu eso. Odosu ronkone ma ye dikaini ya. Wanamunu dumu ronkonkronso eye ma ayeni. Na ugusu ye ma. Ayeyi afei wotwea dwin si suma wasuma yensa yenko no eso mini anama reform so wo kristo ni ye betumi adimu e kristo ni ye no betumi adimu na ya fra ye kristo fo ama osura gi atomo a na kise ne suma no yakọ eye sitie adwuma eye sitie sanse se bu kai maraki chapter 1 verses going on na aya na eduru ba bia na eye mareho Isan se se mehwe yankasa yasetremu empo miankasa masetremu a se wose ejedi ne oba edi na jani akwa nso edi ni rani na wono nyame ni busa yense se wono ne eja na ni di ayede mano no e wohefa se wono ni owura no a na ye ye nko a ani die pa na obuo pa ayede mano no wohefa kire se ye ni obuo bi a mano ne sen se wosoma ye ne asoma a wosoma ye no ye nko na yentiasi enhunu se Kristo Yesu se saa suma no eye wo hye enti nyame bebiara waji Kristo Yesu atumu na wo kura no honkonkon se ne efri mre kakra ni no ye papa mu ne ahwe nyame honkonkon dwumadie sononko ene se ne etie ewo ye mu ye kunu se nyame hye ye mbo wo de honhum hye ye mbo ebe mu The promise fulfilled. Humuno busha wosere no ebemu yaduma. Yehuno said the baptism of the Holy Spirit. Si yinyahumu mkonkonoa. E wose brebiara yinyan subo e wumu. E brebiara yinyan si sanyene nsachuraya ewe yabrabumu. E brebiara yetene nka ewe yemu. Ane, yesuya na yehuno se. Obra heye Christopher yino. Na yinyahumu mkonkono yino. E wose. Yemu biara ehunu ya chedie fi se Kristo fo de ya na yetaka no se me kotena se makobo mpa ya ko hwehwe me honkonkon achedie no de bi wo twadwe nsi su se ebra ye nya honkonkon achedie no Acts chapter 2 verse 38 wo se mon sa chira madwe no wo momosu na wo mam honkonkon achedie no enu nti nyame ma abon su ye nya honkonkon no de ya ye wo achedie no enu nti ye hunu se e wo se ankonkon biara etumi di na chedie wo eye adwuma Yes, filled. Yeah, kono. A boy, my own achadi ano. And until Christophe, Jaduna ye ense. Just a metra demo. Nema bompaye. Nema juja achadi ano no. Adofunmo. Eh, huye pa. Who no na ense who shushese. Who ntinka umuwa. Eni anam ense meti asi ense me nsachira madwin. Ane. And until na menti who ntinka umimono. Se me nsachira madwin ya. Who nbe bom esubiye mu. Esan se. Asa ta menti ye. Who nye koso nipe dumi ye no no. Enti e mami hunu sa brabo mu asetene mu nam Kristo nti no menka echi wo bra meti asie wo bra mu jade mi mu afuru sa ni wo bra meti ne ho asem de biara dan no menka echi se me sachira madwin ene se me de me homa ne ne na me kachira ne se agya eye no kora me bo asu ya che ye de bi ni usuo ma che na enso me nti honhum ne nka wo bi mu ane me pirichi wo asori mu me tudwum wo asori mu me ye bi biara wo asori mu na madwin kire me se mitumi participate ye ne me bi wo asori mu nti no ane eye And Kamisa means fold, and Kamisa means nominia, and Kamisa means fast, someone called any aja and nemesro, woman for fro. Jesus Christ, Nitimunya din. Obey woe for fro. Obey we am for fro. Nothing any 2 million in a home, Concro Machadiano, nothing is at Yatuas or sorry, Ediayan, a Juma baby biara. Yamima, Edu babya, you see, I am who said. Ya na nipa ya dwina kọchire yen se me wa asori ni mu na me nye departmental leader de me ni achade no da bi wo wa achade asori ne fa kọ Kristo Yesu ya frẹ wo na du ba bi ya na e ma ro e ho se e ye ye nia e na ya na ye ye e ma won na aba fufuro no
because we can't testimony for a church. We see you when you be any evangelism. So I was saying you when you be number one, we back Christ so much for you. We must name Christ so much when you're in the year. No, now you better church. I'm saying, yes, you can. Matthew chapter 28, verse 20 says, "Mon church, we are mo. So we must be the masemunyaso. Masemusemun kongo kansempano. Masemusemun kodi mihua dance. Masemusemun fama brabo. Mon fama nipebiye so sa for the tears ye ne so ni. Enuntino. I was saying church in a warm. But yani a two masaram. But yan omu yay. But yani and persia better church in a warm. You been woman who said, what be ye Christo ye dear? Ni dream a dear dead and immuni said, what could the Christo who are dance ye? And yan according to me. Now, me de radias said, our redeemer, my young quay, and my young yara yet me cabo mustia. Our redeemer, Bibi ni mani suwa achwa yae. Na ama ye tia siye se. Ane, mensumi wo chefa winya mijume mu. Mensumi wo chefa wo kriso sumu. Mensumi wo chefa a wase mitumi. E ye, e wo kriso sumu sanse. Me bonsu sanse. Mi wo kriso yesu humu. E sanse, mi wa achwa diye no. Umaye mumpaye. Ye ndima fuwa anopeye. Obra ye biye uchwe se mwino. Bekasa achwa ye wadu mwinti. Mi tuwa wa redeema radiation onse ti. Yifu yina sha onsa. Kwa ubibi ya rahone ya mfa ya kuma ni ya kruya nina elkamumu. Bia ya kuma mni ya nte wase masi. Wadumunti. Yiwa kuwa si nchei sansu wa yedibo yini. Na wankasa bekasa chule yei. Wadumunti. Amen. Nyamima anopai. Se yenyewu nyamimu unkunkrono ni yenyana chadi ya nedia. Eni ene humu muno. Omu nuse se yentimi ya nshani yeme bia nisua. Yebetu ni akwa asore eturichi aye bibi ya ra. But ya wani yeme biya, ewa se timi dae di ewe, ye muna ye humbi ti se, the fruit of the Holy Spirit. Se ye nye wanyame wongkongkono, na achedi yeni ye jumadia, ewa se nabana esuo, ewa se edae di ewe ye mu, eme nipe nyinara ihulu. E nintile Kristo Yesu, ena mporo, su kachule yense, humu abano, ewa se edae di, ewa se humu abano, Galatians chapter 5. Verse 22 and 23. Was in a home abano de dipefe, ane, any old, any jet, asun jet, papayo, I am ye, jidie, or juo, any daho, was in rebirin one more, it's yes, I dear we see. And it is a Jesus Christ to me, country, what I may say. And brother, dear, so can see what Musa de Radu, Yan Copon, Wakuman Yaremu. Ukraine ni ramu, wuni pedwe ni ramu, fani ni ramu, wuni pedwe ni adoradi nyankopon. Na ni etosu mienu se enwa se dawuyon ko se wo. Na Jesus Christ is dead, di ama mo ada ho me yati ase se. Se nyankonkonkon no a, e wose se su we dead di weyemu. E bra ya ba Kristo Yesu mu, e wose e dead di e weyemu. Na ahai ani ade a, e Kristo fo do ba bia, yentuli ntiase. If some say, yet make us a wardo, yet make us a yawanija, it make us a yawasu, yet make us a yamu yet make us a ya papa, make us a wajidia, to make us a wajua, to make us a wanidaho, nan so. Nyaya ye de pia wa ya bora bomu ya sitena mono. Ye donu ntumi ya agape doda. De bora da ye donu aye doka tika do. Ane e adi aye huyi ye pa. Ano pay mi pesa minu umye runyina rara. Ye kambo mu na ye shet ye chet en yeme biye. Yesu man yeme mu eda homa ye. A man will be an adao. Now, a new bra was a new man who may come and yard in Messi Christo Jesus. So, your Macus is to try and quiet. Your Maya Kuma, you need a buyer who saw Yamiba, a bre we are a woman, a viebre, a bre we are a woman, you know, and Yamabi Kosu Ewa Christo Sumo, Yamabi Kosu Ewa Sassis was a trauma brabua. One say ya. One say ya. A Christo for the bre, a sorry for the bre, a d for the bre, you better die. Ye ma ye ntie donase ye ma ye nhunu onyame wonkonkon awode ma ye no ye ntie ase na wanhwe ya na bonsama chedie bi awode ma no hwe we betumi anya wodo but ye betumi aye wodo bi a sene ye na manfo taka ye betumi ye ye betumi aye na wanhwe ya na ye buye na kwese ne enipa binum etaka na adofro mo anopai me pese me ne otwe adwin si honhom honhom aba no eso. It's answer. So when you bring a worker, send me up. Now on telephone, no air can. When you meet the pharmacy, who my banu eh ya achedia. When you meet dema nasafu. Ane who my boy achedia. When you meet dema, so we be edgy. When you meet onkunkru edia. So who my achedia no eh ya di aninsa air can. Oso ubiara. Eh when you meet onkunkru achedia.
saa chedie ni achedie wonyame de mana safo na saa achedie na ye honhom no wo se enso etumi bua obi biara ane na eno na ebua ye e ma ye tumi eba eno na bua ye e na eso aba e wo ye mu oh wo se wonyame honkonkro no saa wo ma ben e achedie ye nya honhom no a eno na e be so aba no ɛno nti sɛ wonya honhom a ye achedie ne de a ɛnyɛ na aba na eso no so e ye achedie wo se eso automatically and say oh na e was a so aba say we your brother will cut charges from the mountains of the Brussels 1 3 2 we betuli at ya same way as ye pa and unto we say Jesus Christ can say be ewo Luke chapter 13 verses going we say brebia na we say okuani no busa asenka brodo ba na wona fie mu no emfie bi ensa du ya na okopɛ so aba we say we anya bie and unto we na dwin say we betwitwa na wato atwene we ye ade a ebo akere ye nse aba so Christ ni aba so e ya ade nya pa yi pa na ya na wo se bibusa me wo se di aba na me suo na baba na me ti me suo no eye no kure because me timi kasa me ya me ye obi a me ya doye pa me timi kasa me ye obi a me wo jidi pa me timi kasa me ye obi a me ye papa pa me timi kasa me ye obi a ni gie o me wo na di ani gie di e papa e kon be na me fa so eye no ano pa yi me pesa me no mi e ye kra ye ho bo mu e ni ti wo se Kristo Yesu e bra okuyani no e ko ye no na wo ye se obetwa aguo no oh wo se eye wo hwefo no arre ho eye ne ya oh wo se obi a no wa fa me se pani no eye ne ya se obetwa aguo san se efe na wo ka kire me se mesre wo wura ba ni si ho no afi na me funufuna se na ma fertilize no na ma konsu aguase na e bi a next ye be so aba ane ye Kristo sumu ye boa suya che ye nyame sumu ye boa suya che ye wuye tumu ane ye di mfiye bebre ye nyame sumu numu but abaswa na waka huwa semu ye nibi ensu ewe ye mu Kristo ni wanka saba yuhu ye mu uhusi ya ensu waba wanka sabu timu nisa wu ensu waba wasafu munu se ubu sase ababe mpe na mesua enipa minu ube tinya kanya pewase muti ni yeka saatele wo but empo wira wune netia uba wuna ba wosuo wo ni ani jie biara na oba ete wo ni odo biara ma wo yere na oma ani wo sori ya waye be ma bi a chese wo dia wo kan ye nkan bi wo fie waye oba bi a waye oba akoko ni e wo fie chese wo bia abontina ena wo odo wo sofo fere wo a ena wo do no pa chese chese ni ahobrasie kasa bi a wo kasa chere wo sori pani ahobrasie kasa bi a wo kasa chere wo sofo ahobrasie kasa bi a wo kasa chere wo difu obi oh asori ahodo wo wiase nyina sana akwakoye but ete fie wo hu ni kuru pere ne bi wo fu obetimi aye transfer kwa ama ne ni difo ama ne bibi ani but the kuru die oh enti sa wo do we say no eti say enti Jesus Christ is obehwe emu no wo mu say enso aba enti wo se papa ne yesu obetwa na wo gie ne nsa no to no ko wo ka kire ne se ma ne nsi ho afi na me mfunu furase na me fertilize no yesu pese yesu aba period o pese ya yade pa ani opese subampa furu yemu esan se wono ani obi a woye nkwura no wono no obi a wodi ka so aba aye wodo wodi ne kraare ni padua to homa me ne omie no woye ahobrase ni woye wodjo san se ne woye obi a wo se odjo ni asumdwe ni bibiara e woni mu enu ti yesu ka se me furu funase ye ni awoni doma ni kunu no memene nyado ni abanu ntimi nsu woni fie ne betimi aso ni abanu ntimi nsu woni busuye mu no ebetimi aso ni abanu ntimi nsu woni adwuma mu owiawia ne ma adwuma mu no betimi amana so ni anekoko ha no betimi amana nya adwuo Jesus Christ asema okan ye no enu ntina Yesu pese Yesu aba enu ntina wafa bere biara na wo funfunu yase na wo gugu yase ansuo na bo tu yemfo se beya ye betimi aya de pa wo se aba ye beso no ye suban ye kire I am a yes in a Sonia, what's ye? And my own son, your Christonia, and I say, when your Christonia, and I'm sa by a best one also, Emma, yet to me, a Christopher, what's your daddy, many pain, and I will close to me, Cassiano, and we move, and I basso. Testament for a 10:5, no, 3:4:8. Yes, Christo, done at this, I am my own. Now, assembly of Jesus Christ, a kind of idea, who ye pa, say, bet me a swabba, Matthew chapter 13, verse 23, no, and 20. 22 and 23 no wa mu se no wo kan wo gufo bia wo kogu aba ho asem wo se die twato e die kogu nkwan chei e kogu nkasae mu na wo se asem ni eji ni no na nkasae no e miemia no na enti wo tra ase se mia e miemia no ya se tra mu dadwene wo hawo
amaneɛ adwuma a ɛnkɔ yie awareɛ mu nsɛm afei adwendwene bi no mu yareɛ bi ɛda me so awerɛhoɔ bi ɛwɔ me mu ɛno nti ma asɛm no ntumi nso aba ɛma deɛ kristo yesu deɛ dua me mu no ntumi nso aba And the ayano kure se mehwe me Kristo sumua da da da da da bepin nei no ma ware sem e ma mintumi nso aba me dwuma sem ma mintumi nso aba me kraka sem wadwendwene ma mintumi nso aba kye se wadwene ne se wo do bata sem nia no wontumi mompa e wo sa awrehuo ani su bitumi se wo so wontumi di awrehuo sa yare bi ya eda wo so a wontumi kasa me yare ya woni yare da bi oh samye mabwen wontumi ma ne nso aba wasi viasi mu asetena mu dadwene eduru ba bia nema bia ya fa to to ye ho so wa asase so ade bia nka mentumi ye nanso me pesa me ye esanse me hunu so obi aye bie ni ame kye no aye bie ni ana on tumi aye bie e wose me ye bie na ya sesa nema bia kuku ye nso bebre ani ti wase entumi nso aba ye plans ni do so ndo oh ye sika nso nuru sa ani ti ne ya na ebinum kaset fa wata ade ne sen ba bia wo nsa beduro Nya fe na wodi wata ade na wohuru na ade asen ba bia fe wo kwa koyia se sa wo fa nkonya na ade atoto aso enkonya npo nya bi na wodi atoto aso fa sin ba bia wo nsa beduro na wo nsa duru wa watwe ye se ya yeye nie ma bi pants bebre wo yakoe mu wo yabrabom ya twetwato ya e wo se ye duru ho enso wo dwuma wo ye npo ni ntimi ma wo nuru ho nya wo ye no enti e wo se wo ku ho e wo dwuma mu wo se e basa asem na enso aba Kristo Yesu asem no dwuma dia wo dia mo ntimi so aba fi se wunya brempo no wabo mpae wunya brempo na wo ma tena se Yesu ya de wunya brempo na wo ne wo yire no no kese odopa no nye bi wo be wo ba kese na wotwe huma ye mpapa papa ani nti wo se e basa enia asem no ntimi so aba e basa wo haw ne amane bi ba pe na wo se asem no nyina kakra wo tie nyina so sa firi mu ani nti Matthew chapter 7 verse 24 going wo se basa na wo fapem no wo to na nwea mu Na mema se yebetumi aso aba ah eye dia wo kanu a na e wose bi nuri e mai ho kwan enti wose e odo odo yaade e dika e wo hum aba so no mu Jesus Christ kai enu nti na wo kan no John chapter 14 verse 15 no wo wo se wo da na di ma yete ase ese se mo do me dia muni ma hwede ye so enti odo yaade e dika e wo aba so no mu aba ye so wo do ne ene sei se ye do Christ Jesus ye di na sem so ye di na sɛde na wahyɛ ye no ye adwuma Yesu ya hyɛ ye nsɛ monkonkɔ ye amana manyina masuafo ye ahyɛde enti wo sese ye do no ye ni sa ahyɛ no wahyɛ ye no so ahyɛde Jesus Christ ya hyɛ ye wahyɛ ye ɛwɔ Matthew chapter 28 verse 19 John chapter 17 verse 18 Mark chapter 16 verse 15 wo sɛ monkonkɔ ye amana manyina masuafo sɛ ne agya me so me sa na me so me suma mo ɛyɛ wo hyɛ enti yesu sisi ye dɔnɔ ye ni na hyɛde ye so ye ni na nu asɛm a waka a wɔde ahyɛ ye no so afei ye ni ne nsɛm a waka sɛ mɔkorɔ no mu adwaman nni awu asa ahyɛde no so no ye ni so but me pɛsɛ wo te ha no ma sɛ yesu ka kyerɛ yɛn sɛ ɛyɛ wɔdɔ ɛyɛ akyɛdeɛ deɛ ɛdi kae enti sɛ wɔwu mu a yesu ahyɛdeɛ no wodi so But what's all or do my fro? That's a wound to me means someone what can't tell us why we pa. And don't you know, Mamma Wada Hon must say, will be a one mono, or so you would deny. Now, only Mr. Down consumed to me tell with Dinimo. So, won't no Christa, won't no Samoa, won't no Unia, so no Christa Bedonia. He said, because once I walk out with John chapter 4, that's what was this, because we're doing a bit, no tiny me away or true for. Ane enti wo bia wo do nyame a honkonkon eta akire no wo ntumi nkasa wo do nyame wa bra wo no nua na ye nia ye ni do ma ye nia ye chese wo nyame honkonkon ni ye mu no ane ye free ya no da biara da wo mi do urade bi do urade na makwa yi sika na mbi ato aso da mu tem na makwa na ma chese enso wo do pa no a eni ho no mu da bi ane ti ahai wo twa adua me ye hu se Say the noa, I was see a dinner said yes. What was an answer to cast your Matthew chapter 7 verse 16? Was who on a banner would be who send your home tier? One more, a default trophy for no one like a campy, yen, ani se waba wo suo no ene ma e de dia me yehu ekwan a wo fa so ene obi edi le wa asafo no mu ekwan a wo fa so wo bu se sika ni brenti no ene wa mani pa bebre wa mani pa bebre awari yegu sika ni brene no kwa wo ntumi nkanti no wo ni do se wo
da wo be kan kura kire wunua sa wo da wo be dan depa adi sa wo da wo be yi kristo yesu a kire sa wo da eno na me sofo no wo ka asem bi sasa wo se ye ni aye wo do na mpo so obi agi yesika wa asafo no mu na wo ntua ma aye no ye hu kwa aye fa so aye ne ne kasa but ene eni a kristo fo emu eni ye mu Debi sikase munti no wo sani ani ayere ye ntemo atete ko hwa wa bi bebre ba egu nyame asafo mu empo amano ne menka ne sa hwe bebre no ayisikase mu bebre no ayisikase mu adentra ye ni doma ye hoye ho ye ni doma ye hu enti ya ba yesuo no ne be meye hu sani ye tie se nyame wo kokko wo ye mu ana ya ba yesuo no ne be meye hu se ye no ye ya kristo fo amapa wo si ye kasa kire ni pa yenwe ho yensusu ye ne biara ane enti Jesus Christ a catch ye nse se ye betumi aso aba pa na ya ba no e betumi a daddy ama ye hunu se ye Christ of ama pa ye betumi aso aba pa na e wo se ye kai asema na Jesus Christ e ka actually wo hunu se na wo ka asem bi wo John chapter 15 wo se verse 2 no wo se me wo ban biara enso aba no wo yi obi biara a wontumi enso aba wo Christ so mu no ni nyanu ba yade a ehu ye papa papa abaso yade a ehia ema Christ Yesu wase ban biara enso aba no ane wona wo mu dokoko no se du ba bi no mu kona se bi ntumi enso aba wo twa no mato atwene sana wonim no wa ye ku adwuma pen enti wase ban biara enso aba no mi tunu firi ho no mo mi twa ni firi ho no mo na metu no mato atwene na dia wo so aba ne dia mi ho kama na ma fertilize no kama na ma ye ne kama kama kama kama kama kama Jesus Christ abasi ye so aba ye obema ye bi biara atumi akoso ye adwuma betumi akoso ye bi biara betumi akoso ye abare ye beye sononko ye suku kura beye sononko ye kiso sun beye sononko tale ja chada wo nyame dia maye no ye betumi e dia ye adwuma esan se aba e so aba e ma safuru nya mfaso e ma mafa ma busu nya mfaso e ma wonne bemi nya mfaso e ma madwuma mu fo nya mfaso sana etie esan se wo so aba pa na so betumi ye so aba pa che se verse 5 verse 4 no e ko no aye adwuma John chapter 15 verse 4 going was a montra mi mu che se ya tena kristo yesu mu na me nso me ntena mu ane se de ban tumi firi wo nwara ne pemu nya bibi so aba no ane che se et na bobe no emu no sa era nso na mo nso mu ntumi je se matena mi mu agba ni ade e kupa wo se ya ntena ni mu na na sema wo ka kire se mo adwama mo kro no ndie wu se aware ye no entra ye mu na sema wo ka kire ye se ya nkonko ya mana manyina na suya fo chisa tra ye mu ya na sema wo ka kire ye se ma ya nsum bo sum ya nsum kro no ya nsum wiase mu nyema biara atena ye mu bo nka ehume dana mu ni no kronkron sanse ye bekwa kudi ni wo soro mu entra mu bi wo se se ye ne nsam tena ye mu a ye betumi aso aba and the prayer na masem bisa ne se enti kristo yesu asem tiri mu pa enti ne bum fufu mi nua pa enti ya na kristo asem bi atini mu atiyemu a yebetumi aso aba atiyemu a yebetumi aso aba esan se wose wontimi so aba ebetumi so woha ebetumi so aduo no ebetumi so nkoro ebetumi so edo ani saba so no nyina ewo dumo na mema enti yesu asem mu pa se meti asem mu a edadi obi mu won sabu die na ye ma won se Galatians chapter 5 no kan ba mi ye no asem chapter 5 verse 19 to 21 no won se won amun nyuma na daddy prefer do amoy fia o hwia bosonsom adutu aka yo kunsun kunsun papa mu ni tan agobone ni ne titi printi se ye kristo ni a na se kristo yesu asem timi mu a sa bufuo koko bone ni bie ma no aka sema kire obi a men susu ho sa ne ma nyina be firi mi mu efi be yisam ni nyina be firi mi mu na anopai me pese ya na mi busa me ho se enti kristo asem betimi mu enti meti na sem no mu me de ye adwuma e daade wo mi mu me yam hweme se me ye bibi ye tie me nua se me sori na se me ye bibi me mo mpa ya me yam hweme se me sori na se me nsu atwe se me yam hweme se me sori na se me ne me busu ntimi nka mo mo mpa ye nsu abia me yam hweme se me sori na se me hunu se obi wo ha ni amane ya me yam hweme ma se nipa no wana me kai masafo me bo mpa ye masafo me pom pa ye meme djuma mufo me bom pa ye meme busunya ane wose se ye tenanu ma ye beso aba bebre wose verse 5 no wose ni bobe no moni ban man no dia otena mi mu no oso aba ne otena mi mu na me nso me tena ni mu no ono ara na oso aba oso aba pi wo beso aba bebre na se mokwati me amuntu nya hwe hwe se ye betu ni aso aba chi se ya tena kristo yesu mu chi se de wo kokoro ni tie mu chi se ya kwa no suma no chi se ye ye na djuma no chi se ye de ho anya ato no so anopai masem bisa kese wa disua wo mu ne se ya na wo se bisa no wo se me so aba na aba so no hya ase wo me fie o aba so no
sha se o mabusua mu o abaso ase o madwuma mu o abaso no sha se o me ne me yere ne me ma ne me ne kunu ne me o mu mu o enti ne o do wote mama wo mo me kasa dia me ye enti e dey di fe mi wa ba me so aba pa na nyame ma ti se ye ma kristo yesu asem ne tena ye mu wana kristo asem tena wo mu ne kunu dia ye wo mo oba no kristo yesu asem tena ne mu mel madarin e sesa na bra bo sesa na dwuma mo no e ma ne ti ne ho fi su bone nyira re mu ane kristo asem ne timi mu ana me makwai sa asem enye mi mu adwuma wo se aba sa aba ma akuma ko enkuru yi no e wo se ye timi hu bi wo kristo ne asetena mu ba se ma ye hukwa ne tena mu wo se ye be so aba bebre enye ma bebre be ka ho oh ye be do kristo yesu ne asem pa no ye twa wo ma na enso ne wo mu ko ye bo wo mpre na enso ne wo mu ko ye kunkum wo mu na enso ne wo mu ko ye yi wo fiasi fiasi twa wo mu ba wo mu se asem ne ye do asem no ye do wo wura no ye na ye do wo na ye yira no so eni tie wo se ye ko ne ko kansam pa no kire wo mu nyame ma ya ya di power boss wa achichire ye ho adamo di achichire no ho wo se de na boss wo ni wo kwa ye be kunu ye be bunu wo se da bi nya buru mpo nya chirempo na emu minim se be kwa ye de me be to afiase hompo bia mewu ane power sori na wo ko san se wonim se wonyame ma wo honu a wo hia wonyame asem enti wo do wo nya sa wo di wonyame asem ma wo mo wo do wo wankasa wo ho kwa sa wo di wonyame asem ma wankasa wo wo huntu mi feel wo ho woni do ma wo ho ni ni do ma me ho mi ya juma buru mmra wo se mi ya juma ho mi ku mi ni padua no ani adwendwira se mi mu ma awere ho se mi mu ma yesu se mi fa me dadwini me haw nambra nani yesu se mi fa me dadwini enemy haw nambra nani but mi ntimi fa nko na se mi so a mi no mi ni padua no enu nti na mi ntimi no nipa enu nti na mi ntimi no me yere enu nti na mi ntimi no afoforo enu nti na mi ntimi no masafo ma enu nti na mi ntimi no wo na twa me ho ahia e san se mi nti yesu asem mi ntimi mu enu nti mi no me ho adwendwira mame mama fon adwendwira ama me pese me kumi ho adwendwira ama adena wudi awre ho sa do woni pedia no wate do woni pedia ne be mu adu kristo yesu manasam no ntena wo na obati ase yeye kristo yesu eyi wo nyame ane opese enka me no mi yenu nyara no yetimi nya ne suni die ane wo se nkoni bia biara o je se yesu kristo mu nkuto o sare sua fon kan wa asata 4 verse 12 en kwaje ni obi biara mu odoni ba bi biara chise yesu kristo mu da bi chise wonu kuto ni mu enti wonu na siye nya na ye benya odo ah se nipa betumi ayi odo ama pa dia agape do no se betumi ayi na dia chise ya tena hwan mu Jesus Christ mu hallelujah san se wonu ni odo wura san se wonu na wate nka san se wonu na bi ne ka ku ho ma ye san se wonu na anu ni nipa dia na odo wu ma me no mie no wonya firi yenya sa odo ni firi kristo yesu mu jani mu ane yenya firi kristo yesu nchai ane na etena ye mu oh eba sa yetumi eye nya kristo yesu ehwe nyame ma ye betumi aye den chise ye ma ye ho kwan e ma kristo yesu tena ye mu chise ye ma ye ho kwan e be boa me yetumi aso aba bebre di wose se nya bobe na nkasa ntumi so aba no bobe ni mai ni ntumi so aba chise e bata du tai no ane na mema e de na me no mi no yeye ya na me hunu ye do aye do e wo asafo no mu a edu ba bia na me ra ho wow se Jesus Christ ka se Romans chapter 5 verse 5 wo so na mo konkoro no so a wo dia ma ye no so ene hwie wo nyankopon dogu yakome mo ene nti enye wankasa nam kristo yesu ya wagye ne ma wuti ni mu no wo nam ho mu na ye nsaka no so ene wo di wo do no e ma ye ene nti se ye betumi enye wo do a kristo yesu nya ye bia tu dia do ye ho ye ho a se se ya ma ye ho kwai na ho ho no aye adwuma ye ewo ye mu ane ye kari ye ho hwe se ye wo do no ana na me ma e ade ye wo se nyame be biara ti e hwe ne mu hwe odo aye wo ma foforo e de di wo ye mu ana apropriate ti mi firi ho no mo ane adwuma mo firi ho no mo ane obi yire ni obi kunu mani nye no ho me nkwaje no da bida kasa boni firi ho no mo ane wo se yetumi ma ye ho kwan na afa ye deadi ye yie mi tan ye yie aka yo ye nkunsun kunsun papa mu sani e ma wo nyina firi ye mu na afa odo ama pa no e firi wo nyame kristo yesu nchan na e da ye mu na tere ko wias nyina e ti ye ho firi boni nyina ho ane e ma wo nyankopon e check se ye nkwan nyame ma aduru bra wo se nyame ma tumi ma ye ho kwan
na yenya wodo amapa wodo efiri wo soro e ya chede ya wonyame e de ema sanete ye eni nti si ye betumi enya sa wodo ibia na yetunya kan tire wonyame san se David ka tire wonyame fe ni mi dona na mi wo no na enye wodo pa san se na e wodo a enye papa enje ba bi sausi sama kuma. Oh, it was a Psalm 50 verse 1 verse 10. Was this Samakuma? Was this Samakuma? No manakuma for fro. What do I asakuma for fro? What the man or man would do for fro? And it was Ezekiel 36 verse 26. Was it? Mese Samakuma no. Me is our Bakuma no. Namediakuma, a bit me ama, anti me home, concro, now a do a free muaba, or do my panesum with the Beshamuama. So operation will say no. And never any penny on the year. Doctor Bien who bet me a year. This is Dr. Jesus Christ. This is one who told me to be a year through her. I am one who will be a year through her. Now, about Bwami, I'm many will die if you throw. Or die to me at the end of die. Oh, say, Womi Mua. Oh, we die this is Christ on here. I'm a pa. I don't know. Sons and the digesters of God. 49, page 49.

Israel.

有永远。

If I'm not telling.